Afrique sama Afrique dekluma man mi di sa dom ma wayal la deloti sargal la ak way wañu tamo tagge bur buri ngir yow Afrique yaay dayu gañi ñun sa dom ñu duñu sétane kenn di la nango suufal gannaaw su jëf ju rafet ñu nara neenal kon Afrique ñun juk nañu ci tel andak xalam ya balafoya koraya di wone sa jëf ju rafet.